0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: افغانستان کې د خوځو د کړهو پاړه ځانګړی ریپورت لرو د سانوی او لوړ زده کړو پاړه چارواکي اتسنه وای
4: و میلیونه الکانو تر 5 میلیونه پرنجنی په زده کړو بوخت دي د شپږم سیم په ورسته محدودیت هغه بیل خبره ده بیل موضوع ده
3: د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه او نور طبيعي پیښو مرګ جوړ لاړه ولې
5: ولس کسان پکې شهیدان دیس کسان ته پیان او لسګونه کورونه ویجل شوې دي
3: افغانستان کې چارواکي وای د اختر لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیولې ولسمشر ترامپ وای کله ایران سره د سولې یو ښه هوکړه و نشي هیڅ هوکړه به و نشي سعودي کې د حج مراسم پیل شوي د افغان حاجانو حال درکو
6: ټول خدمات لله الحمد زمونږ دی انګرانی مطابق ډیر خوندور
3: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سی په خبرونه کې را سره واوري دا بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خرغلې زه ابراهیم امیریم زما سلامونه او نیکی پرزوینه و منې په داسې حال کې چې افغانستان کې خزیا او انجونې له 13-15 کلونو راهیسې له لوړو او سانوي زده کړو محروم دي د طالبانو د حکومت یو ویان ټینګار کړی چې د اسلامي قانون پر رڼا کې د افغان خزو حقونو ته ژمن دي حمد الله فطرت له بی بی سی سره په مرکه کې په دې اړه روخانه ځواب ورنکړ چې کله او آیا د نجونو خوځو پر مخ به د لوړو او ثانوي زده کړو دروازې پرانستل شي کنه په افغانستان کې د خوځو کار کول هم محدود شوي او تر ډیره د روغتیا او امنیت په برخه کې دندې ترسره کوي ځینې افغان نجونې وایي زده کړو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ لخوا اړېستل کېږي چې ژر واده وکړي وقت در رسیدو راهیسه د طالبانو مشر د خوځو برخه کې خپل درې سخت کړه او د خوځو پر ازادۍ او محدودیتونه لګولې دي د بی بی سی خبریاله یوګی تالمای پری ریپورت لري چې پښتو شوی بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي
7: افغانستان کې د خوځو د محرومیت نخې هر ځای ښکاری ان تر ټولو ساده د خوخی کارونه کې هم لکه دا چې دلته خځې له پارک ته تګ منع شوی او نشي کولای له خپل ماشومانو سره ارزښناکې شیبې په خوخی کې تیر کړي دلته مې نشي کولای د خپل ماشومانو ټالونه وزنګوي او یا هم د لوبه پر مهال ورته چکچکی وای کله چې داسې حالت وویني نو ګرانه ده چې حیران نشي زه نشم کولای هلته ورشم ځکه خځه یم له هغې راهیسې چې طالبان په دې هیواد کې واکمن شوي موږ وینو چې افغان ښځې له خپلو بنسټیزو ازادیو هم بې برخې شوي دي موږ پوهیږو چې د ښځو د حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو موضوع کې د حکومت دننه اختلافات شته خو که تمه دا وه چې د وخت په تېرېدو به دا حالت ښه شي او شرایط به نرم شي نو برعکس وضعیت لا سخت شوی دی لوړ پوړي مشر خپل دریځ لا سخت کړی په ځانګړي ډول د زده کړو برخه کې د نړۍ یو له تر ټولو هیله بخونکو منظر دا دی چې وړین جونې سهار خوونځي ته ځي خدای یو داسې ازادي ده چې دوی به یوازې څو نور کلونه ولري کله چې رالوی شي نو بیا به پر کورونو کې نیول شي خو دې کار د دغه نولس کلن نجلۍ په څیر خوځو مخه نه نیولې چې له زده کړو سره یې خپل نازک تړاو وساتي دوی د انګریزي ژبې زده کړې په لنډمهاله پروګرام کې شامل شوي د طالبانو د

0: بندیزونو پر مهال لا هم یو شمیر دغه ډول کورسونه په پټه دوام لري. د ښځې د دایکندي ولایت له لرې پرتې سیمې سلګونو کیلومتره سفر کړی او کابل ته راغلی، ځکه که هلته پاتې شوی وای نو پرې فشار اچول کېده چې واده وکړي.
1: له بندیز مخکې زما پلار مور به په لیوالتیا سره زده کړو ته هڅولم. هغوی پر ما باور درلود او راته ویل به یې چې زه کولی شم پیلوټه شم او خپل خوب رښتیا کړم، خو اوس راته وایي چې زما لپاره تر ټولو ښه لاره واده دی، ځکه نه ښوونځي ته تللی شم او نه پوهنتون ته او نه هم کار کولی شم. زه ویرېږم که بیرته دایکندي ته ستنه شم نو په زور به واده ته اړ شم.
0: ستا په اند تر کوم وخته مقاومت کولی شي؟ تر کله به وکولی شي خپل دریځ وساتي؟
1: تر هغه چې ساه لرم مقاومت به وکړم، زه ښه راتلونکی غواړم.
0: د بندیزونو له لومړیو کلونو وروسته افغان ښځو مقاومت کاوه او د کابل او نورو ښارونو په کوڅو کې یې لاریونونه کول، خو د طالبانو ځواکونو دا لاریونونه په تاوتریخوالي وځپل تر دې چې نور بیا هیچا ونه شو کولای خپل غږ په ښکاره ډول پورته کړي. نږدې 15 کاله وروسته د بې شمېره ښځو او نجونو لپاره دا زیان نه جبرانېدونکی دی. موږ د کابل لویدیځ ته ځو چې له یوې کورنۍ سره ووینو. دلته د دوو نسلونو ښځو خوبونه په نهیلۍ بدل شوي. د پاخو عمر دغه مور د خلکو کورونو کې د صفاکارې په توګه دنده ترسره کوي چې خپلې دوړونې ښوونځي ته ولیږي، خو له هغې راهیسې چې طالبانو پر زده کړو بندیز لګولی دا وایي اړه شوه خپل لور واده ته وهڅوي.
2: زه ویرېدم چې طالبان به مې وپوښتي ولې مې لور نه ده واده کړې. ما غوښتل هغه زده کړې وکړي، کار وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. زه نالوستې یم، نو د یوې ړندې په څیر یم، خو غوښتل مې چې لونې مې زده کړې وکړي. خو دلته افغانستان کې زموږ لپاره هر څه پای ته رسېدلی دي.
0: د دې 22 کلنه لور اوس د یو کوچني او یو تیرودونکي ماشوم مور ده. د دې په څیره کې د لاسه ورکړو فرصتونو ویر لورای ښکاري. دا وایي میړه درلودل د ښځې یوازینی خوب نه دی، لومړی باید تاسو پر خپلو پښو ودرېږئ، خپلواک شئ او بیا واده وکړئ او کورنۍ جوړ کړئ. خو زه د نوي ژوند ته له دې هر څه پرته راغلم، زما خوبونه نیمګړي پاتې شول. کله چې طالبانو لومړی ځل واک ترلاسه کړ نو یې وویل چې ښځې به په ټولنه کې ډېرې فعال وي، خو کړنو یې دا ژمنې ناسمې ثابت کړې. موږ د طالبانو حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز ته راغلي یو چې له مرستیال ویان سره یې مرکه وکړو. موږ اوس د مرکه د چمتووالي په حال کې او د هغه راتګ ته انتظار باسو. دا مرکه په عادي ډول نشي کېدای، ځکه موږ نشو کولای په یو تصویر کې سره راښکاره شو او زه هم نشم کولای د هغه مخې ته کینم، ځکه ښځه یم. نو داسې مو ترتیب کړه چې دی به هلته کینی، ژباړن به د هغه مخې ته کینی، زه به په دې څوکۍ کینم. خو موږ له اداري پلوه بشپړ خپلواکي لرو، موږ کولای شو هر هغه پوښتنه ترې وکړو چې غواړو. حمدالله فطره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان دی. دا به ډېره کمساري وي چې یوې افغاني ښځینه خبریالې ته دا موقعه ورکړل شي. اوس له څلور نیمو کلونو زیات وخت کېږي چې تاسو په حکومت کې یاست، تاسو څنګه لا هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز توجه کولای شئ؟
3: بالکل، د تعلیم بندول دا خو دا اوس موږ ارقام دا دي چې 2 میلیونه الکانو تر 5 میلیونه پر نجونې زده کړو زمینه مساعده کېږي. دا پوښتنه تقریبا د معرف وزارت مربوط ته هغه امید دسي.
0: له نږدې 5 کلونو راهیسې موږ ستاسو په هیواد کې له ښځو او نجونو سره خبرې کوو. په پیل کې هغوی ویل ښایي 2 کاله وروسته ښوونځي بیرته پرانیستل شي، خو اوس وایي باور نه لري د دوی زده کړې به ستاسو د حکومت پر مهال بیرته پیل شي. آیا دا رښتیا ده؟ آیا تاسو منئ چې د ښځو د یو بشپړ نسل ژوند او خوبونه ورته مخه له منځه تللي؟
3: د پښتنې ځواب مخ کې مادر کز د معرف وزارت سره اړوند نو کاله ته د پښتنو کې
0: تاسو د خزینه ډاکټرانو روغتیا پالانو او قابلیت شتون ته اجازه نه ورکوي، خو دا یوازې د زده کړې د حق خبره نه ده، بلکې د روغتیا او ژوند حق هم دی.
3: او اسلامي مرد په خوازین محروم یو دغه پور کولو کې مسلمان دی او امید د سلاډر د شوزو ستونزو سره حل شي.
0: دا چوپتیا او د جواب نه ورکول د حیرانتیا خبره نه ده. موږ له پوهنې وزارت ته د جواب غوښتنه وکړه، خو هغوی هم جواب نه کړ. طالبان چې هیواد یې تر ورکې لاندې دی اوس هڅه کوي اوږدمهاله جنسیتي توپیري چلند خلکو ته عادي کړي.
4: د بی بی سی د خبریالې یوګیتا لیمای رپورټ چې ظریف امیر تاسو ته وړاندې کړ. د بهر مشتو افغانانو جرګې غړي وای هڅه کوي چې بیلابلو اسلامي بنسټونو او په هونتونو له چارواکو او مسولینو سره په افغانستان کې د افغان نجونو د ثانوي او لوړو زده کړو په اړه خبرې وکړو، د هغوی نظر پر واخلي چې طالب چارواکو سره شریک کړي. په اوترش کې د دې جرګې لغړی او

0: افغان خزو د تعلیم د برخې لفعاله زر کې مالیار نه می پوښتل چې اوس څومره هیله شته چې افغانستان کې نجونو ته د لوړو او ثانوي زده کړو اجازه ورکړل شي.
1: زه هیله هیڅ کله د لاس نه ورکوم او د هدف ته د رسیدو لپاره مبارزه کوم، او دا هغه څه دي چې زه د افغانستان خویندو د افغانستان کې خویندو ته چې د یو مایوسۍ په حالت کې ده او د تفاهم وړ د مایوسۍ په حالت کې دي، هغوی دې ته زه وایم چې ناهیلي باید هیڅ کله نه شي، هیڅ کله یو حالت دوامدار نه پاتې کیږي، او خپلو زده کړو ته او امکاناتو ته چې د امکاناتو په چوکاټ کې لري په کور کې آنلاین زپیږ چې آنلاین کوم ستونزې شته دي، اما په هر صورت هر هغه امکان چې وجود لري دوی باید ترې استفاده وکړي او زده کړې وکړي. زه په دې مطمئن یم چې دا حالت تغیر کوي او دا حالت تل پاتې کیدونکی نه دی، ځکه موږ پخوا هم دا تجربه درلودله حالت تغیر وکړو او اوس هم حتمی دا حالت تغیر کوي.
0: اغلی ملیار، تر اوسه چې طالبانو د نجونو د ثانوي زده کړو لوړو زده کړو په برخه کې کوم دلایل وړاندې کړي، ستاسو په نظر څومره پر ځای دي؟
1: مګر تاسو له افغانستان ته تللی یو ډیر چې مشرانو سره مکتلې دي، هیڅ چا موږ ته داسې یو دلیل چې ماجه دلیل وو سی نه دا ویلای چې ولې خوانځي تړل شوی دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان په مطبوعاتو کې هم یا شیخ صاحب امیر المؤمنین په دې باره کې کوم معلومات ملت ته ورکړي وو سی، یا د لوړو زده کړو محترم وزیر یا د ښوونې او روزنې محترم وزیر یا مسؤولو مقاماتو د ملت سره کوم دلیل شریک کړی وو سی چې ولې دا خوانځي تړلې دي. یوازینی وزیر صاحب چې د موږ سره یو څه استدلال وکړ هغه وزیر د حج او اوقافو محترم ثاقب صاحب، چې هغه نصاب دلیل راوړو. ما ورته ویل چې کنه دا نصاب اسلامي نه اوسي، نو ولې هلکانو ته دا نصاب درس ورکول کیږي؟ او په دې کې څه شی اسلامي نه دي؟ خو هغه بخش چې اسلامي نه ده هغه تېنه د تاسو د تعبیر او تفسیر مطابق چې هغه نه دي هغه تېنه لري کې او مطابقي ولې جنه کنه درس ته نه پرېږدي. یا مثلا د موږ سره استدلال وکړ چې دلته اختلاط موجود دی، د ما ورته چې اختلاط پس شپږم صنف نه هیڅکله موجود نه، ما هم په افغانستان کې درس ویلی دی، په موږ جدا درس ویلی. بل دا چې اختلاط په اسلام کې معنی نه ده، خلوت معنی ده په اسلام کې. یا بیا یې موږ ته ویل چې موږ په نصاب باندې کار کوو، اما دا نصاب باندې 5 کاله تیر شو، هیڅ ماجه دلیل دې لپاره وجود نه لري چې سړی ووایي چې دا دلیل ده چې د دې دلیل په اساس یا بنسټ باندې ښوونځي تړل شوي دي. او که تاسو یقینا تاسو په دې ته متوجه یاست، یو د افغان ملت ته هم چې څه ویل شوي دي هغه هم رسانی دوام رسانی کوم دلیل نه دی کنه.
0: ښاغلی ملیار، تاسو که څه اشاره وکړه چې نجونې د ناهیلي کېږي د آنلاین له لارې د زده کړې وکړي، خو که دغه حالت همداسې دوام کوي او د آنلاین زده کړې خو د هر چا د وس خبر هم نه ده، خلک نور څه کولای شي، کومې لارې چارې غوره کولای شي چې نجونې د زده کړو له نعمت نه بې برخې پاتې نه شي؟
1: بالکل، زه تاسو سره کاملا هم نظر یم چې آنلاین امکانات ټول ته مساعد نه دي. مثلا دا چې آنلاین درس یا زده کړې هیڅ کله د حضوري زده کړو دپاره الټرنیټیو نه شي کېدلی، اما دا اوس یو مجبوریت، یو مجبوري حالت ده. که د آنلاین نه هم ګټه پورته کېږي، هغه څوک چې امکانات لري باید ترنه ګټه پورته کړي. لوستي پلار مور خویندې ورونه شته دي، هیله ده چې د هغوی دینه ګټه پورته کړي. ما لیدلي چې په بی بی سي و دی رادیو هم د سید درسي ساتونه وړاندې کول، امید ته چې دا غونه هم استفاده وکړي او سم وړاندې کوي. دا بيخي کار دی، یعنی دغه درسي ساتونه دغه امکانات نه هغه محدود امکانات چې وجود لري دا غونه باید خويندې اعظمي استفاده وکړي تر هغه وخت پورې چې یو رڼا وشي. د یو حکومت د یو دولت مسؤلیت دا د زده کړه اساسي حق دی، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث هم په دې باره کې په صراحت باندې وجود لري، او په قران کې هم په علم او په صراحت زده کړې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی. نو امید ده چې حکومت خپل مسؤلیت درک کړي او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازه د تړلې دروازې خلاصې کړي، او د خلکو دا د 5 کلن رانځ ته د پای ټکی کېږدي.
0: د بهر میشتو افغانانو د جرګې غړی او د افغان ښځو د تعلیم د برخې فعاله زرکه ملیار وه. د افغانستان په بغلان ولایت کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 11 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د بغلان تر څنګ تخار او پنشیر ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي

0: لابځه په لسیمو ته د مرستو رسولو لپاره سروې پیل شوې ده. په دې حق لنور تفصیل د سمیع الله موسازی په ریپورت کې واوري.
1: له سیلاب ځپلو سیمو په ترلاسه شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې سیلاب کورنیو او کروندو ته پراخ زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د بغلان مرکز شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته اوښتی ده.
2: دا دیوالونه پرون سیل چپه کړي، تر اوسه پورې اوبه تر نه روانې دي. د مرستندوی بنسټونو مدا هیله ده چې خلک ډیر بې وزله دي، دومره بې وزله دي چې یو بوجي وړنه لري، نه خوراکي توکي ته پاتې سو، نه وړه پاتې سو، نه ورځې پاتې سو. هغه بیچاره خلک دی یو ورځ مزدورکاری نسی پیدا کولای. دا دیوالونه او دا کوټې او دا ټول رنگ سوري دا په چی باندې سره آباد کی.
3: منګه دولت نه غواړو چې زمنګ لغم کوي، ځکه پکې زمنګ سیمه کې سیلخانه ست دی، عمومي غټه سیلخانه ست دی. دا کوم یو بچ به منګه راځي دا د غټه سیلخانه نه دی غړي را ویلې سی دی، نو دا به د بیرته غټه سیلخانه ته برابرې کی. زمنګ لغم کوي نو س دولت هم نه دی راغلی، نه کوم سروي راغلی، نه زمنګ د ساحل دی دی، ځکه چې موږ د سیلاب مخکې پراته یو.
1: د بغلان د والی وایند فاروقی خپلواک وایي لمړني معلومات ښیي چې د یک شنبه ورځې سیلابونو کې یو لستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل دي.
4: کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلی خمری اړوند په کرکر، بندیدو، زمان خیل، حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي. په ډیره خوشنۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یولس کسان پکې شهیدان، دیرس کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي. هغه کورنۍ چې مخکې سیلابونو زیانمنې کړې دي نن به ورته عملي مرستې پیل شي، او هغه کورنۍ چې پرون سیلابونو زیانمنې کړې دي سبا به ورته بیړنۍ مرستې پیل شي.
1: د طالبانو حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې یو بیان کې ویلي بغلان ته څیرمه پنجشیر او تخار ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ مالی زیانونه اړولې دي. د ادارې له خلکو غوښتي چې د سیلابونو له مسیرونو ځان لري وساتي، او د بارانونو او سیلابونو په اړه د دې ادارې لخوا ورکړل شویو خبرداریو ته جدي پام وکړي. سکال افغانستان کې د پراخو ورښتونو له امله ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبان حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې د معلوماتو له مخې د بغلان د تازه سیلابونو د قربانیانو د شمیر په ګډون په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د ورښتونو او ورسره د تړلو پیښو له امله نږدې 300 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 350 ډیر نور ژوبل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدو له امله طبیعي پیښو کې د زیانمنو شوي کورنیو د لاسنیوي چارې هم ټکنۍ شوې دي.
0: د سمیع الله موسازی رپورت مو اوریده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د اختر ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د طالبانو حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانینا د دې ځانګړو تدابیرو په حق له پوښتلې دي.
5: موږ د درېګڼو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په مرکز ولایت کې ډېر ښه منظم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. یعنې د اختر په شپو ورځو کې ټول مسؤلین په خپلو ولایتونو کې د خدمت په درشل کې دي، ځانګړي تدابیر نیول شوي دي، او انشاءالله د درېګڼو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره موږ کولی شو چې اطمینان ورکړو. د تیر په تجربه چې د افغانانو لوی ملي او مذهبي ورځ تیر شوی دي، تر ننه پورې ولس د په ډېر اطمینان او په ډېر آرام د وحدت او قوت په فضا کې انشاءالله چې اختر ولمانځي هغوی ته مبارکي هم وایو. او د تاسو امنیتي ارګانونه چې د تاسو په خدمت کې دي، تاسو ورسره همکار اوسیږئ او اصول مقررات په نظر کې ونیسئ، خاصتاً د پټاقیو استفادې نه جدا ځان پرهیز کړئ.
6: نو تاسو د پټاقي د استعمال یادونه وکړه، که څوک پټاقي والوزی یا په اصطلاح د پټاقي سره د لوبې وکړي نو هغوی سره څه برخورد کیږي؟
5: طبعاً پولیس خپل قانوني اجرات لري. هر څوک چې تخلف کوي د پولیس قانوني اجرات سره مخ کیږي. موږ په دې ورځو کې جدي امر ټول خپل امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته اجرایي قوې ته ورکوو که څوک تخلف وکړي په دې برخه کې، ځکه چې موږ کولی شو اختر په بشپړ امنیت باندې ولمانځو. هغه په هغه صورت امنیږي چې موږ د رواني، فزیکي په ټول اړخ کې امنیت ولرو، او د په دې برخه کې د هیوادوال موږ سره همکار اوسیږي. او څوک تخلف کوي طبعاً د پولیس برخورد سره مخ کیږي، البته قانوني برخورد.
6: نو تاسو پوهیږئ چې د یک شنبه پورز یو جنایي پیښه رامنځته شو کابل کې د سرای شاهزاده په سیمه کې یا په ساحه کې. فکر نه کوي چې خلک

0: لري چې د امنیتی حوادثو په حق له او د جنایي حوادثو په حق له د اختر پورزو کې اندېښمن اوسي.
1: البته د جرایم په مربوطاتو کې تبن دومره لوی هیواد ته تبن جرایم سناس واقع کیږي. تیر ورځ چې کوم پیښه وشوه یو شخصي قضیه ده، نو په عموم کې کچېری پرتله وشي دغه جرایم چې تیر میاشتو سره یا تیر کلونو په پرتله خاصتا د جمهوریت په هغه باندې تقریبا په لس پنځه لس زره ارقامو کې تفاوت راځي. اگر چې په د جمهوریت په اداره کې د افغانستان تقریبا پنځوس یا شپېته فیصد راځي هم دوی په لاس کې نه، بشپړ افغانستان دي. او یو بل خبره هم د رسول ادرس هیواد ته کول واړو هیوادوالو ته چې کچیرې د افغانستان مجموعي جرایم ارقام که مقایسه شي د ګاونډي هیواد پاکستان صرف اسلام آباد ښار سره، نو هغه تر دې زیات دی. موږ رسمن دا مقایسه کړې دي، نو افغانان دې په دې مطمئن وي. او طبعا مشکلات شته دي، ځینې جرمي واقعات جنایي واقعات غکیږي، خو د پولیس مسؤلیت دا دی چې مجرمین ونیسي او کیفر کردار ته ورسوي، محاکمو ته، عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دا د پولیسو کشفیات زیات شوی دي. زموږ الحمدلله هغه کوم لوی پلان دی، د ستراتیژي پلان دغه له مخې موږ الحمدلله جرایم ګراف ډیر کم شوی دی او ډیر ټیټ شوی دی.
0: مگر برعکس خلک وایي چې ځینې جنایي جرمونه چې د جمهوریت په دوره کې وو او ډیر زیات اوس ورو ورو شروع شوي، لکه د موبایل غلا، د موبایل تختول، د کورونو غلا، نو دغه اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
1: وخیان په دې ورسیو کې د هیوادوالو شکایت هم دی، او عملا موږ وینو چې ځینې اجراءات ترسره کیږي او ډیر خلک دې نه شکایت لري. موږ سو مخکې رهبری مجلس کې په دې باندې بحث وکړل او دا په ایجنډا کې ونیول شو، ځانګړې طرحه ورته جوړ کړل شو، اصراري ناسته وشو. نو انشاءالله چې هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې کم کوچني یا وړوکي جرمونه چې په دې هیواد کې کیږي د هغې د کنټرول ترتیب هم جوړ شوی دی. زموږ امنیتي کارپوهان مشران په دې باندې لګیا دي چې داسې یو طرحه جوړ کړو دا هم مهار شي.
0: او د اختر په ورځو کې په ورځو شپو کې خلک زیاتره ولایتونو ته سفر کوي، تګ راتګ کوي، د ترافیک د ښه نظم او د خلکو د خوندي سفر لپاره ترافیک اقدامات په نظر کې لري په دې ورځو کې؟
1: د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت په چوکاټ کې، د ترافیکو پولیس په چوکاټ کې الحمدلله ډیر منظم تغیرات راغلل په دې ورځو کې. تاسو ولیدل چې اجراءات ترسره کیږي، قوانین او مقررات عملي کیږي، او د خلاف لاس کوم موټر نو هغه بند شو، مثلا بی قانونه بی اسناد موټر نو بند شو. او په دې ورځو کې تاسو ولیدل چې موږ د شهرو لپاره، مهم ولایتو لپاره، ټول مرکزونو لپاره موږ مجهز ترافیکي وسایل دوی لپاره چې دوی ښه نظم تضمین کړي، تامین کړي او غجریانی ترافیک سالم ولري. نو موږ په شهرو کې الحمدلله ډیر ښه تدابیر لرو. زموږ په امنیتي برخه کې چې کوم پلان د اختر لپاره جوړ شوی، په هغه کې یو ځانګړې نقطه شهراوي وو، ځکه چې امنیت الحمدلله راغلی دی ورځ تر بلې. زموږ داخلي او تر هغه مهم خارجي سیاحین بیخي زیات شوي دي، نو الحمدلله هلته امنیت هم تامین دي او د نظم د کنټرول لپاره هم تدابیر نیول شوی دي. مجهز وظایف او داسې وسایل دوی ته ورکړل شوی دي چې دوی سرعت هم کنټرولوي. اختر نه مخکې تاسو ولیدل هغه توضیح شو. انشاءالله چې موږ خپل اطمینان لرو. او بیا هم د وزارت داخله غوښتنه ده چې تاسو ټول مقررات اصول مراعات کړئ، په تقي استفادې نه پرهیز وکړئ، او همدارنګه خاصتا د ترافیکو مقررات او اصول مراعات کړئ ترڅو چې اختر مو په امن او په خوشحالي باندې تیر شي.
2: د طالبانو حکومت کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانې سره مو د ببرک احساس مرکه اورېده. تاسې د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ او سولې سپای پاړه د هیلو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ویلي له ایران سره به یو ښه هوکړه کیږي او یا به هیڅ هوکړه نه کیږي. ورته مهال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا غواړي ډیپلوماسۍ ته هر چانس ورکړي چې بریالی شي. د ایران او امریکا ترمنځ د یو احتمالي هوکړې ته د هیلو له ډیرېدو سره په آسیایي مارکیټونو کې د تیلو بیې 15% ټیټې شوې دي. په سوله ییزه توګه د شخړې هواري لپاره د هڅو لړ کې د ایران د پارلمان مشر او د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر قطر ته رسیدلې دي. شبنم خان دوران او په دې هکله نور جزئیات.
3: د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې په اړه هیله بخونکو خبرونو امریکا کې نیوکې پارولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیوکو ته په اشاره ویلي له ایران سره به ښه هوکړه کیږي او یا به هیڅ هوکړه نه کیږي، خو په وینا یې له ایران سره خبرې ښې روانې دي. ښاغلی ټرمپ له ایران سره د احتمالي تړون ننګه کړې او نیوکو ته یې په ځواب کې ویلي هغوی چې له ایران سره د هوکړې مخالفت کوي احمقان.

0: دي او د دې هوکړې په اړه هیڅ نه پوهیږي. ډونالد ترامپ پر خپل خواله رسنۍ ولیکل چې دوی نفاق اچوي او د په بریاو نیوکې کوي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي و چې له ایران سره خبرو کې پرمختګ دوام لري. ښاغلی روبیو هند ته د سفر په پای کې وویل چې امریکا ډیپلوماسۍ ته چانس ورکوي چې بریالی شي، خو ولسمشر د ده په ټکو هوکړې ته بیړه نه لري. هغه وویل امریکا د هوکړې لپاره پیاوړی وړاندیز کړی او د دې وړاندیز له مخې به د هرمستنګي په پرانستلو سره د اټومي پروګرام په اړه په واقعي معنا خبرې پیل شي. امریکایي رسنوی هم په خبرو کې د پرمختګ خبرونه خبره کړي او فاکس نیوز چې جمهوریت پال ګوند ته نږدې رسنۍ ده د اړوند چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د 95% مسلو پر سر وروستۍ هوکړه شوې ده. له بلې خوا د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړي هیواد پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چین کې د دغه هیواد له ولسمشر سره کتنه کې وویل چې د خبرو بهیر په ښه بڼه د پرمختګ په حال کې دی، خو بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې ځینو برخو کې پایلې ترلاسه شوې خو نشي ویلی چې هوکړه نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. نوموړي وویل چې په تیر کې د خبرو د دوام پر مهال د امریکا بریدونه او د هوکړې په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیص څرګندونې د نه پرمختګ لاملونه دي.
1: شبنم خان دوران رپورټ راکاوه. اسرائیل ویلی چې یو پوځي د لبنان په سویل کې وژل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. اسرائیل د لبنان په ختیځ کې هم خپل بمباریو ته دوام ورکړ او د شپاړه سوخارګوټو او کلو خلکو ته یې ویلي چې له خپل کورونو ووځي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د یو ماشوم او شپږو ښځو په ګډون یو لس کسان د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي دغلته د حزب الله ډلې غړي په نخښه کوي. په سعودي عربستان کې د حج کلنی مراسم پیل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي څه باندې 1.5 میلیون کسان سکل د حج لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې په سیمه کې کړکېچ شته او د ایران لخوا پر سعودي بریدونه کیږي، سکل د حاجیانو شمیر د تیر کال پرتله ډیر خول کیږي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت د حاجیانو د ډاډ لپاره یو ویډیو خپره کړې چې پکې هوایی دفاعي اقدامات خول شوي. سکل له افغانستان نه هم 1.5 زره افغانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. له کابل تللي حاجی محمد زرین ساجد نه مې د افغان حاجیانو د وضعیت په هکله وپوښتل او په پیل کې مې ترې نه دا معلومات وغوښتل چې څه ترتیبات ورته نیول شوي.
2: لله الحمد دی وتاکونو په حساب کې هم د خدماتو په حساب کې ډیره په خلاده و. نو بیا مونږ دا فکر کولو چې دا په خپله زمونږ دی لپاره بیا نور او عمرو ته نور ملګرو ته ورغلو. نو لله الحمد خدمات ډیر خوندور وو او ماړه هم خبره بره و. ټول خدمات لله الحمد زمونږ دی انګیرنې مطابق ډیر خوندور وو.
1: یعنی افغان حاجان له کوم ستونز سره نه دی مخامخ شوی تر دې دمه کې څنګه؟
2: دا سیدی پام وړ ستونز مونږ نه دی لیدلې. اغه ستوند چې حاجی صاحبان سره په مشکات یا په تخریب کې وي ام دې صحیح برخه مسولین چې واغوي کوم حاجی صاحبان به چې ور وستل بس دوا او ماینه ټول شون به خوندور وکړل او موږ تر اوسه پورې داسې کوم ستوند په مخ کې نه دلیدلې.
1: حاجی صاحب زرین د امنیتی تدابیرو په حق لراته وایست په منځنی ختیځ کې کړکېش د لدې حمله یو څان د ښنښته د افغان اجانو ترمنځ خو به داسې تصویر نه ویل دی عمله.
2: یار امیر صاحب کزه تر توایم لله الحمد مونږ داسې فرض کوو چې د سره پټولي نړۍ کې کوم ستونزې نشته. دا ځکه حاجی صاحبان په خپل مناسکو مصروف دي او کوم داسې خبره مخې ته نه درغلي، نه داسې په ټلویزیون کې، نه په واتس اپ کې، نه په د بلې رسنۍ لخوا چې حاجی صاحبانو ته کومه ویره خبره شوې وي. دلته هیڅ داسې سوچ او فکر مفکوره نشته چې د منځنی ختیځ کوم ستونزه شته یا نه، بلکې دا فقط دا سوچ او فکر دا خبرې دي چې مونږ مینا ته کله زو، عرفات ته کله زو، دا معلومات مونږ ته راکوي. هیڅ سره دا د ستونزې سوچ او فکر هم نشته. یادونه خو یو واري څه کوي
1: حاجی صاحب د ګرمۍ په حق لراته و چې اوات څومره تاوده ده؟
2: ګرمۍ خوشته بیرون کې، لیکن په اوتاکونو کې ار کنډیشن دي، په دالیزونو کې ار کنډیشن دي او بیرون چې لږ وزو کم اثر کوي. او هغه اثر په داسې د پام وړ اثر نه ده. داسې ډیره زیاته ګرمي چې سړی ډیر ځنې تنګ شي او د بیماری د نورو ستونزو سره مخ شي، داسې ګرمي نشته.
1: حاجی محمد زرین ساجدو چې د حج لپاره افغان حاجانو ته د نیول شو

تدابیرو په حق له را سره غږیده. د سګنی حج په حق له ځینې مطالب او ویډیوګانې د بی بی سی پر پښتو ویبپاڼې هم لیدلې او لوستل شي. د پاڼې پته مو د بی بی سی پښتو ټکی کم. دغه راز که د خبرونه مو له پیل نه نوي اورېدلې نو تاسو کولی شئ چې په همدې پتې ورشئ زموږ ویبپاڼې ته او هلته پیدا او واوري. د بی بی سی پر پښتو فیسبوک هم زموږ دا خبرونه موندلی او اوریدلی شئ. دا خبرونه چې تاسو واورېده سمیع الله موسازی او عبید الله حسام د سپین تڼۍ په مدیریت کې جوړه کړې وه او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. نو تاسو له لندنه د بی بی سی راډیو ته غوږ یاست.